Anshaya akhelani mmoni ehali muimara seya so rehererua tsiso mwaka ni Maria Fazenda. Komanda ya polisi ya Republika de Mozambique ni asa onivekela watu otene wi ekalele mpanta wa orapela irisa samiseweni vava vansomediwa ya aho kwa atu muloko ni akina ovulala anipira miloko mili nuwa eli opachera shanero mpaka vano. Yovekela ela ekumelele munihiku unano oruwa onipuro sinkotela yawo sowela sinatesha atu ni miriti yawashwa ula basitati yolishinga vawo wakisi huwa ya mteko wavari huwa wa mapulisi ya transitu muesimana ntero selesikino vianeke enrewi atu otene eri anameti ha yeti heke mawisu elela ni isaki heraka ma irisa na ve alatula kato atu ya wi ya wanelela anameti ha a makalelene a osoko nyena misewene ekale ni wale dihira e polisia tepi tepi yale erima transito selesinu vianeke oromeliha ariki wi nghala watarusha mapolisia yawo enie ekaleleke mpanta wa ujiha makwankwa ni uwiyera atu vawi yawo enie sopanyaka sa malamulo wankwele yaya wi yeti heke masana sene miteko sa e polisia antoko vansueli hiwaya. Iwihane ya wira. Muloko wa linya za areas de Mozambique, LAM, alipihera miteko saya sa wiwa naniha e provincia yoniasa ni mapuro makina upakiramu esimana enavira. Ma eyo mwalano ole wopacheri ha ohedela misewe nariwi e provincia ekaleke ni wiwanana tuyetaka mikwa ha okuma valishinga oroa obeida na veto okuma va esidade yela oroa otete. Ikanle ipiro senese yo na ve olishinga no enere ko pia aviau mahiku motene ohiedera pahe mawitu wela nihiku na norempa sotene ya si suanyi hiwe ni secretario ai comité provincial ya e partido Frelimo Moniasa José Abibu akisi haye sa ovira vira miseweni na matara awasi vela ni mkutula ole wa partido yete taya mnihikuna na sapato etapelaka sa seyo sa wire herera ya wi ae komite central ya kalele vamosa va e congreso musonkano mutokwene wa partido Frelimo ni wahirane mo e provincia ya Wampula. José Abibu inre uwi ela eri ya wakulela yovekela ya tu o provincia yoniasa era ya ekachamihia kani owela iviau presidenti a elapo Daniel Chapo akule vamusonka no wiranenge mweru wa agosto oshimoyo provincia yo manika na ve José Abibu ohima ya wira eboma holidwa ne Frelimo yeyo yo lepulela miupu elo seyo sini sikavireke owanano sa mukalo wa ashinama onyakudihana ni atu o provincia yo niasa mutete wo
majejo disitu yo sanga uniasa nona wakelela kabakuta mweri atu anipira 200 vakena 300 okumelela welapo yo Republika Unida yo Tanzania eri mayawo anashikola ni alipa ankwelo suwe la shasa maha wa ipiro sitarihiwe ni Fredimo na veto ni ya wawa ni haekoto yoponde ela kwa matani mwa koloni. Shefi aeboma ekani yoma jeji daimona sane daimoni o hima ariti wira. Alipa opiera mapuru ale elapo aho, wakuta mweri anipia 200. Orimukalo wawala kanyari wawi anivukua maha wa onana rani otipe ya msewe orimosaru, oniwe na niha mapuru ale kuma basitadi yodishinga ma ikomo sinapiera 270. Yogo ohima ariki wira sinisivarihiwa kamiteko ya wii, eti yatiwe maliti yawo atependesha mamusewe ole winto epanyeke atu anjene kala ni murima wokwela opia mapuru ale ya winto yasuweteke sa etale nari wi ihali sawiranea mpanda wa nipuru nne na wihani wa sekundu kongreso. Daimona sani daimoni muholi a epoma yo majejo disitu yo sanga ona suediha ariki wira nipuro neno majeje nri neno na wenre ohukana Fredimo ni osomela ipiro sa wana ni wopola elapo matani mwa kutikisi olelova nri nipuro neno insuwa nyehiwa sa seyo siri sa ohimwa sa Fredimo nimi ni tu sikina ni nrini puro neno na tu okwela weteta ni osuwe la miaha na piera ya mo. Aniwiriana ihali sarise ya maranyu wa mosa ni Maria Fazenda ni raka oshani okumi worerela.

Oni miyapo seyo sintike liha mutuli okala waho. Nikale ke awi wanana. Eruwewe nukana ikuruwa musa norwa muhodo. Nira honto fahosha. 5:39. Nasa wikurana hindriki wiwa hosha. Kamona samurero lo hikando haswa. Hakisakani hiku. Kuyana mtu kanero wie kuwele yokisi vela kinu ya tuma wisuro sara malosha. Ontoa msuru kondro wena tola toleke ni panyeke ikuwo. Tuakaleke ni kuwawe nerei ela kawarai na kipanela ruwaka mapuro o tukumaniwa. Ano wiha sula mtu wa hii sivelaka o hii wariha. Onama panyakina walao msuru kumunteke lani. Mungi tumekuwa sanyo ngwara, mungi hasula, mungwe yu hapaliwa. Ninento vava nshaya nrowe ni kilati nopuelele tishene riokolea, ovenya mahosho ni kumana hono, ni haseke wikurana siku iho, mtu oripinata mo, omumula, acheleke samurune, opuelela wikabari heleshe, Kino purela weleshe. Niela. Kivarihele eleshe. Anonto wasa wikuranya. Maye washaka. Muhinu upuele la ruyovari. Ha. Nari wiki. Kwesa kweseke kirateleke mbate vakava osuwanyeke. Emara diela yokelela etaya ya wii. Nasirinka impasaho. Na umolaka itotoma. Mwe mwankonaya mashina mwane nrowe ni kosope kemo. Ikuwa ni kunela ya nrowe, hapa nyashina mane ituku, muruni wa hasungwene, wakala mana kansuwela wito korora. Na vekela hongwendo ashimai. Na kosopa na mane, vava nrowa ya oshikola vanshaya, na rehereke, na susu liheke, rehereke sowara saya seye, na kanta hongsilo olelo eware. Yete mkwa haoruwa oshikola ya usere olepani osoma. Wi omelo na aruromele. Oreri wakachuliwa, wahiwa mteko, panya mteko. Ima yesuka ola, papa ekasaku ela, vanrere laya. Empa ela kinateke la papa na maye, vanrere laya. Vanonto na hira nosiso. Ashina mwane omelo, anonlia lela we. Na anahasuliwa, ama etia ala toko. Ahosha, va, hosha. 5:42.

0: Ndajiri pa oitora zi 51 minutu kwali kwimba kwa Omare Sauti kutusangala siya abra panchini wa Radio Msambiki uche o Jumatatu. Jumatatu ya masiku makumike wili kupambula galimo mwesi wano wa Setemburu chaka cha dushmere A 20 A 6 20 26. Yahim kuchere kwa kupanga ni masengo. Kuchere kwa kusiungula siungula. Yiri ikusosi kwa kupanga niya pa kusosa kuendele chila kamiliti masengo. Ga kwede jitu kuko akuda kupangu etu kumusambika.
1: Halo wangupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu chakuajilwa panyumba jenu. Njimati ye membe sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Chumburi chadina sato, shidi chakusalala kwa basi, changaza uzia kushapa ni chakuajilwa pulongu wenu. Changaza uzia nombe kuwika, yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumburi sato. Utundu wa chumburi sato, udi wanga katala, wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwika ga chumburi sato. Nzume sampani jino, shimbuzi sato, nganinkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni te kuzumizi ya shimbuzi sato, pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kuzanjala kuludimile kunzinje ni pafeira ya munonta unjishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, palainis ya kwazi, 87-42-0-22-4, au 87-80-21-91-6. Sato, shimbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumbayeni.

0: Nyimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambone projetu jadina pronunt jadi kutendera mazengo okupitwa mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishira ga kadarneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kadarneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kadarneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwana kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kutakanga mushire kunondera mwana shiju wangu. Tikuladi kanope. Oh, alako ye, adiri ushire. Ngambo shela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kupodiri kwa londira rile nganiri. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbata kurupusao, chafinyasi.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
0: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila uziku nisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila uziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva akutimpika nchirie gia masengoga nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au njimbe pafoni palaini jakwaji 827-89-97-12-7 alo chikungwa chageni mkui menyele yukutie Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu mbutu ila kuno uopetu wetu wa masengo pakuti njimbele masengo genu gageni nintengo wakushipa pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape pakuti mpate kumanyitila ntujimbele pa fuwa nijakwaji 827-89-97-2

0: Nimanye kuti masikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambo ne. Projetu jadina pronunt. Jadi nkutendela masengo okupito masengo ipatala nchilamba muno. Nishika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi mkudimbangania masengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wa masieto ni mwana gwawo. Mkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa masieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa masieto ni mwana gwawo. Panzigo ni paujo pakulwala ulwele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondi shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto paujo paulwele wakunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashe nene. Kola mbujo mwambo ne. Idi mkujiga daso ni umi mwambo ne pamusi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile. Pakuti nkakumbulise kupata kaderneta. Ja kushenjila umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete dila lelo jino. Kudi kudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu. Mwana kakuweshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala. Uweteka mbia baba. Uwenda kutakanga mushire kunonde ya mwana shiju wangu. Tugulu adika nape. Oh, alakwe. Adiri ushire. Ngambo shela mbia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Bayoyo beyo, shina ajigadile kupodiri kwa londe ya rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idira ushiri ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jaura amba jaboma
3: kabineti cha kombata korupsan cha kunyasa
2: panamba la 87-02-53-006 kabena 83-34-81-042 kabena 84-98-27-667
4: Ajiripa, nof yora sito sibirutuj, ndawi apa na panchini wa Radio Msambika. Tualangaro kutia hii, kwa ujo pangadisi yetu seba chiprikizi, kunguluche na chinjetu wa sensap. Tukwamba, wa opisi umasengu, ukimidira ni kamuchesia wandu wakula gazika tandese ikumbo ya yemezi kuindije majumba ga kupirwa moto wangani ya akazao tukwaga uja kamuchesia achibombero ni chitu atene karibu au notende ono tuapika ne ilingwa ilingwa atujigedire chijuma chachino. Jidi programa basi. Jakuiri chisya. Apa napuwa ilisi. Radio Msambika.
5: Chikuma siyo kwa wangu osupe. Wankupika nila Radio Msambiki. Yichendawi mpilaga mwachisiyowe. Chikuzaga basi kukopo chela. Chela chijuma. Ndayu siyesino na chinjetu. Wopiesi umasengo. Wakutenda SINSAP, Servicio Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wakusagabasi kukamuchisi ya po kusosa, wakamuchisi ya wandu wali nkulagasi kakwendeje nkupita nisa usio ya kulekanga na lekanga. Kuya michila kwa kolungu ambuja kulungu atu wanagene matlaga waidesi. Achimwene, chijuma chechino ilingwa ilingwa atujigali ile wakambaga masi mgari nkupanga njao manganya.
6: Chandanda kwa kumari ya urupi wa kupika nila au nuwa ili eriemi Une sikadi julajula jukwilanji kwa dina di Amadu Musa. Kwa jukutenda upande wa kampani ya jijashi umbori chalaia ya jukwilanji kwa sensati ni lelo. Kwa nituajigadi ile nitenga umpepe wakwe. Anagaya api ya kutiba kurishigari le ngari o ngori ya motori pachindu patukurewele la nikuruka. Kuti ngori ya motori rikuoneka mushindu mwele kangani le kangani. Mwakubaga majumba, mwitinji, mamotoka, ni mwine mwakwe marengo, okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni diriku. Ni ya kurashigwaga, kukola lola nile lwapano, tuajigadile anagaya api ya o itendulo o irurio ya kuvika, okapena ya kuruma. Nukuvika mwele makampani mu ya kuchiga okapena ya kumenyaniri ya moto wele udi utandite. Na pano makampani gagadi gore obachindu patukurewele la ya kurachigwaga kola itendulo ela kweyo. Yandanda kolaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani majukwilanji kwa mabomba gelega mauta. Ya kurashigwaga pala kwepo kula kanranga baldi chingari ya kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watu kurewele la mishini, toni ya kurashigwaga kula istintore mwele mishini mu ni kabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba, ya kurashigwaga mwele mushindu mwatu kurewele la mu, kola itendulo ile tukile kuti sufisiente ya kumenyaniria ni wele moto udi utandite. Ni pala kwepa tuditukwete ile iruri oyu mlemo nonu makampani matukurewele lamu ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata wa imanyi pakuti ya kutipa kutumishi la iriano o itendulo yelei. Ni ya kuoneka apa yoni kurimba kuti mu kampani mumu matukurewele lamu ya kurashigwaga na jemangani aji wanyamata wa kurewele mulemu na gawangadi majiganyo gelega kutumishila ele iruryoyo. Ya kurashigwaga kwa tumiria kukampani ya sensapi kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo gakuti kutumishila iruryoyo ya kurimia moto okapena ya kumenyanirya ni moto gundanda. Ni roni ya kurashigwaga kukula mwelemu mwele makampani mu milango jeleja kutinaga udi utandite wele moto u kumbuleka jemangani ya wakurewera mwele nkatimu o kapena mwele mkampani mu o mwanawane wanduwaishu kutumishila marengo gelego cha kumbuleshe kukyoka ukutidila kupita pele panango kukwangara ushiria. Ni jele milangoji ya kuraga kula mita jimu ni 20 yejukwilanji kwa 1 metro 20 kwa kutinda eje juti utandite moto uplemenu jibala kwa vipanti kombo la kupita mandu wavidi na kamu owa tatu. Ni ya kurimba ya kuroni ine ya kurashikuwa gakulano pe ukapena irurele tukutumishila mwele makampani mu ya kuwaga istintore nganu utama na ayo yaka ni yaka kabula ya kujigala yala kweyo kwa wala na joku kampani ya chiwombori shalaia kuti akaiwone kuti anagashileshi chindu cha chivela mashidi o cha chivela yetukwilanji kwa kuti yetukwilanji kwa substansia istintora jajikuwanka timu na vana kwamba ujigala mabotu logalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu nkatimula chindu ya idila idi jumwile tano diri kudile diyo mpa kumbleka kukoneka moto ngorija moto mwala kwemo. Vushiji gala shila kudinga kutenda chichindu shileshi nga kumbuleka kukupoka hidi ore ya mpaka kumbuleka kumendri ya nwele moto huu. Ni hapa ni kurimba kuti istintori yelei ya kurashigwaga ensage message kujigadila ukampani ya kuno. Kwa sensa api kutikwa lakweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya kuwankati ya kurimia moto ukapena ishindu ayetu kutomari ya bakuti kuposhe ya lakweyo idinje nene. Ni ofisina wako wele wa yele riano udi kwele kwa lakweko kusensapi. Ni kuika hapa no kutenda kuti asante sana orupe batu pika nile diziku ya lelo.
5: Pia hii acharungwa chinje toho kuika na kapeba na mtu wali kukunguru kapana ni wopesi wa masengo wakulondesia ni kuwaka mchizia wa nwari nkulagasi kantande wa ilala kwendeje kupirwa majumba kwendeje ninso usiye kulekangana lekangana tukwamba wa sensapi wotuja uje chijuma cha marai anapoja kulungwali mkutuonegania zigalagane tupite.

0: Baba, wando akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe doko tala. Ngwecheka mbia baba. Ngwenda kutiakanga mushire kunondera mwana shijo wangu. Tukulwa dikani nope. Oh, alako ye, adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londira rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie ni kumbenda ambia njimbe foni mulani jaura amba jaboma
2: gabinete cha kombata korupsao cha kunyasa
1: panamba la 8702530006 kabena 8334-81042 kabena 8498-27667
3: Hajiri pano viola si 50 un minuto kwa kuandika basi ndajigambe kumala kwa la disorders katima kerem katuchika ningani sietu sia patch butikis po juma njapo sietu sieba chia hom siari ahono tende ono mkono ngomani ya chemari margarida nchwemba kutumanyi siam ya chikuti pakuziungula Kilambo cha Mozambique, kwenye basi mpaka ilambo ya kusa. Kwa mwako manjisi ya nakotim, presidente wanchila mamonam, Daniel Chapu, ali nchilambo cha Brazil, pataon ya Rio de Janeiro, kwa ali nkutenda upande pangani ya jekulungwa, jekususa kungunulila ni kulolela, kwa mbaga ya kuinga mauta garibu jungu, Kwende je ni mautam. Kakule kangana ni kangana. Yili yosupei mkutumichira ga makampani gatu kwete akuna kumangu etu kumusambike. Ni presidente wam, tawe chitem, tawe chile umboni, tatende upande masengo. Gagari mkutende gwa akuna kumangu etu kumusambike. Kwa mbaga ya kuinga mauta garipu chungu. Na viora si 50, 3 minutos, abadapuwa ilisi, rajimu sabike. Jumata.

0: Onji ya nukuchalwa kwa mbane mwashi njia tospe wendi kutupika nila. Jisenda ya kumpelesela ngane siya tupashawu siya kuendelezia Jumatatu jino. Masukuma kukaidi kuhisa di mom. Mwazia uno wanza na cheche September nchaka sa 2026. Zubika ne ngane siya kulungwa kulungwa siya tujigele. Presidente wa nchilambo mno Daniel Chapo adi nchilambo cha Brazil. Lelo jino tawejo nkutenda upande. Panganya ya kuzimba ya mautagantundu wa petrolio ni gadi pujungu zungano wana miaka jino. Zungano wane wawudi nkutende kwa patawni ja Rio de Janeiro. Wa kampani jamageze mprovincia jamaputu. Akamulene na achakulungwa boma ndistritu jamanyisa. Pakuenezi ya mageze. Pakuja misija kuleka nkangana ni mapostu administrativo. Mprovincia jainyambani. Wawabiti wa Sarniki. Wakamwele wanduti kumikuiza wadi, wadiji mkupangania ukashukwa nje. Wakuzumizia meno gandembo ni ishi ndu yine ya kuchoshila mkwete ni nyama ya mwetinje. Nyilambo ya kusa, apotezi wanchilambo cha South Africa, pelepa adinkwa usia usia wandu watatum, padinkwa gana ya kute, wateze pa ukashukwa nje wakua ulaga, ashama zieto nzana njeshe, kutandela pa mwezi wa Julai mpaka sampani jino ay wala jigwe wala shama seto wom. Nchilambo cha IT wajigele wandu di kumekuiza nzana watatu pa kwa jigadila nchilambo cha Amerika yosupeyo pa kwa gana yokuti wawuleje presidente Juvenal Mozaine nchaka cha 2021 we wandu wa wadi nkwa gana kutuatea zolo kachika njeo wajigadila nchilambo cha Amerika. Kungani ya siya kupuatika, tuisha na antre mwamono mprovinsi jeniasa, nitusale ya kuti. Achakulungwa wachua nje cha konsel islamiku, apeleche makono mwawandu, waboma jangi stritu ja ngauma, izima ya namipope, pakuti wanganyawa akalagaga mezi. Je projetije, nombe atendele mazengo madistritu mwine. Sile sili ngani sinesi ya kwe, siya tuweje mkutamba siya uche ujumatatu jino. Yospei kundi ngansia Margaret Danchwam, Nidal Sofio Daniel kwa mbuza malwe, kupika nila kwa mbonem. Ngani suspesiane, mwazwelele. Presidente wa nchilambo mno Daniel Chapo, lelo jino adin kutenda upande. Panganya ja kutanga nila, ngani zia mautagani tundu wa petrolio ni mautagani gadipu jungu, nzungano udin wakutende kwa chila chaka. Na miaka jino nzungano udin kutende kwa patao ni jari utijaneiru nchilambo cha Brazil. Presidente wa adi mwene nchilambo mo, tukwamba nchilambo cha Brazil, nopendope patao ni jari utijaneiru kutende la Jumamosi jilam. Pambadi pa wale nzungano atesile nganya sekuleka nkangana ni yuku nguwa ya gani ni asha kulungwa kulungwa wane mwene nchilambo mo. Maputum. Madipoti kutoshla kusinda wa Maputum gadi nkutala ya kuti acha kulungwa kulungwa wa kampani jamages ede yame ni acha kulungwa Obama jan distritu jamanyisa mprovincia jamaputum adi nkutendela masengo ga kwenezi ya magesi. Pakuja ndanduto kuleka nkangana mprovincia jamaputum no pendopen distritu jamanyisa tukwamba misi janyuwa ni maposto administratifu. Adi wandu wakwanila pa minye jantundu mbambu mashila anzano wa mizi jadina patek barika ni masatum mizi jeleja kutie tapate magezi nzikati mwa programa jadina magezi kutie agapate ospe mpaka nchaka sa 2030. Kwa kuwesta na shinto langani wa radio Mosambiki wandu wakumusi wadina malwana ni kuwaga musumpepe wakwe uupatege mageziga atite kuti adiwa kusengu wako basi. Sidikongu ya kuti panayaka padi nkuembeshi ya kuti wawishile gile magezigo. Nasa sile kuti katimaka gaiche kwene kwene magezigo tako mbalise wanduwo kusenga umi wawo nkutumishilaga ishi nire kweka nkangana ya magezi. Inyambani. Ngani ya kutosla mprovinsi ya nyambani jidi nkuzala ya kutie. Mprovinsi ya nyambani awamu kuile nkutula umpepe wakwe, wadiji wakutumisia meno gandembo ni shindu ine yakwe ya kuchosila mkweti ni mwinyama ya mwitinjie. Nikuwaka wale nkutula u, wadiji nkupangania we ukashi kwa nchewo, madistritu gafunya loro, mabote, vilankulu ni nyasoro, ni adi nkutenda upande pa wala kasi kwa njewu wanduti kumikuisa wadi ospehu ama usambiki wa tabigwem. Wakupote malewe pa opesi wa Sernike mprovinsia janyambani asasile ya kuti wanganyawa atabigwe sikati mwamasengo kadi nkupangania wa Sernike ni alonda wa ukweti mwale mprovinsia mo. Alseri shkwambi na asasile ya kuti makono mwanganyawa wazumanishiri aliajigele meno gandembo makilu gawa na makungetu mbamboza na limo ni mpaka makilu gawidi gameno ga ndomondo ni ishindu ine yakwe. Kwayo supeyo akuti ntengu wakwe ukwanila pa 3 milioni ya medikaj. Wawezi wa Sernike na di beshele ya kuti palepa taweji nkwendele shira kupanga ni mazengu gasha asosa pa kurashida kwa wamukulania wane wadi nkulaga ndembo matinjia. Nkanyese, nkweza usubika na utiosha lako nukuradi Mosambiki ntao njeshinga ushe uwejumatato shenyilambo ya kuzam. Uwanduti kumikuiza nsana watatu, watupwele nchilambo cha IT, pakuwa wala nchilambo cha Amerika, yosubeyo pakuwa gana ya kutii, wateze upande pa ukashikuwa nje, wakuwa ulaga presidente wa nchilambo cha IT nchaka cha 2021. Chitapu cha kutanga ziangani France Press ni chitazile ya kuti wanganyawa watopwele pakuja nchilambo cha Amerika mwikugamu adi Joseph Felix Badiou ni kuduaga uleba wajiwa kulungwa kulungwa nchilambo cha IT wankutula wakumasia ukatangale. Presidente wa ujila jigwe wanchaka cha 2021 wakwete yaka makumeza na kuiza itatu wagombele uti pa kumasukuzuku kwa masuku nzana limo pakuja pa masuku nzana gawidi mwesu wa Julai nchaka cha 2021. Pretoria. Ngani ya kuchosila nchilambo cha South Africa itidi nkuzala ya kuti. Apudisi wa nchilambo cha South Africa adi nkwa uzia uzia wandu watatu wadi nkwa gana ya kuti watese upande pakuwa ulaga asha masieto wakuwa nila nzana ncheche iwe ya iwoneshe kutanda pa mwezi wa Julai mpaka sampano jino. Nganiji ajumanyisi dizo Jumapili wakulungwa wakuimidi la chitengu cha ministro mazengapo dizi nchilambo cha South Africa katima kawati nkwa shita na shinto langani. Ministro wa zaasile ya kuti mpaka sampano jino ya kumboleshe kuiwonelela ni ya kuti yeye yuwa yosipe yi akuti nga ikulanda na sirikunguli akuti akadipe kutiku ya kuya sile nganisi na mbo idi mkulosia ya kuti chilashiwa ukashikwanji wakwe nganuwa okulanda na niwine. Asha kulungwa baba mawo na saasile ya kuti mpaka sampano jino asha masieto nsana watatu wawilewo awoneshe asha longwa shinjawo mundu jumpepejo ngana amanyishe ni mpaka maziku gakwe gawele waoneshe asharungwa shinjawo atandite kutenda. Sana juna kuende kungani siya kubuatika. Siya kubuatika sidi siya mwamuno mprovincia. Wakutanda tumanyizia neplepa ya kuti. Azikadi wa mwamuno nchilambo cha Mosambiki amuno mprovincia jeniasa. Plepa akudia kwa zaadi siria wandu ya kuti ikuzozo kwa kutenda utefutefu wakurashidila kwa mazi ya china mpitiku wakona ngandamo ndanso kukangangana maprovincia kakulutando chilambo chino. Na saatile ya kuti gadi nkutende kwa mazi nga kurashidila kumazi ya kwa jigala anyamata wakuti akuombolise kwa hula ndanso kukangangana siya magistritu gane kama muno provincia jeniasa kuna mpula ni mpaka kukabu delgadu. Komandante jobazi nafala kuntengula asasile ya kuti mazengo ga kutuweza azikadi ni wandu wamba gadi gakuzozi kwa chilandawi sikungule kuti wanduwo mpaka akumbulisi kuzala kuti wani akwete nyendo siya kuzimonjeka. Julie du Santos asasile ya kuti mazengo go nombe adi nkutenda mungulugulu nyasa makuta shida ya kutie mwana kwa mo sikaoneka sitima champaka sitende ole ukacho kwa njeu gila maloweka wadiji nkume cheta nsikati mwakonekana yaka makumenza na dimo kuiza iwidi ni kuwaga katema kajata ntite nkondo ja kwa topola abutikizi amunonchi rambo cha Mosambiki nidi disku dia sikadi chikuku cha kwecha chiri waga mkutente kwa ijuma sana kwende kumadipoti madipoti gatu jigale niga kusala ya kutie wa chakurungwa wa chukwanji cha konselu islamiku ni wanji ya adin kutendela na shupelekani adin kupangania masengo ya kuzola izima ya kuleka nkangana pakurashida kutie wandu angweje mezi gambone ni kuwaga wa chukwanji cha konselu islamiku pelepa akumboleshe kupeleka makono mwandu izima ya namipope ya kwa na makuminchiche kuisa ncheche ya hadi nkutumishila wandu wa kupunda pa miya di kumimbambo miya statu. Ijuma ila, wa hadi nkudimbula isimayo ndistritu janga uma. Hadi nkutendala na chubelikani je projetu je, ni wechu wanje chadina Wilo International, chuanchi mpepe changa chapa uma, pa mpepe ni chuanchi cha konselu islamiku, wa tiosisi mbiya di kupunda pa 4 milioni ya metikaj. Wa kurungwa wa chuanchi cha konselu islamiku, amunom provinsi jiniasa, Sheikh Abdallah Omar asasile ya kutii adi nkupangania masengo pakulashida kumasia uzaushi wa kusowa mezi kwetu apikanile
1: yele jimai tika mshirie kakajinje nove uwe tukumbushila ya kibite yae kwa adi wanafuto jamezi nove ni mpaka town jeshinga ne menajo ngadi kuangani wago ira uzi ya mezi ni mpaka unga umukono kwa adi kwa na ira uzi yoyo na mbo basi tuwaboshele shijetu wa shale ndo wa choshele kumaputu wa Wilo International School ni kutuweji basi tukwete jele niye jakutitu kamushiria mbadi ya hizima ni tuwa tukutia yae kwende kunga uma watuwa isha kuno basi wa mpepe ni waboma ni watu nangiri ya kutuo vatibo wanaura ushiwa shirima vatibo wanaura ushiwa shirima vatibo ni kuwa yine ya nyuwani yine yadi yakala kale ya baruishe na mburoni yaone eche kuhidinga ni kujila roni kureweza ni kujuka waandoela batudibano akunga meri rano gambo ni kuleka meri gamma timbegala gakutumundu wadi ya ngwele ndawe jine kwa mbure kukuluwa la matumbo ni kujuka tukuitenda kuti chelecho ni shitu kukosho di gongo shitu kukosha chikutani la kupateka na kwa meri mundu pelevo tawe shenene takule mashidiga kuja kudima chakule mashidiga kuja kureweza njivatala marengukadi goze ni kujuka meri ni umi wana gangadi meru kujuka kutigele malo gangadi umi wangadi ndamo jamboni ni kujuka uweno uwe tuyamishile chandanda ashijetu wawilo watyoshele kumaputu kuhika kulumbika ni wako na wakonselu jilamiku shavidi kujamika buwa majakunga uma jijaugu ili matanga kutibasi akuno kwa mboleka atunupe merigo ni kwedi ikuamboleshe na mboroni atugombele shere kuti nganaji imila papobo digongo ya kuti ngati panaroni mwine mwangana akola izima ile yatubele shelelo yae ni mwelemu mpelaga shed mishiradori patungule shinawa agwambele shere kuti bari ni mwine mwangadi izimamo ne menamo akabeleche kutinigia manjajo urawishi ujile vanyomu
0: wechiti wana kwewo wa Ashehe Abdallah Omar wa kulungwa bachuwa ncha konsili islamiku katemaka wadiji nkupele kama kono mwandu wandi stritu janga uma ni kuwaga izima yana mepope pawele mwambo u, ashamu masieto wa ndistritu janga uma kwamba kumasangulu, wateze asante na hati kuti iso usiyo kuruzwa mezi senda ndosyo imasile.
2: Ito kwa mshiri ya jili kutula rileje batu isa je kumatera ndade kupita chirora meri silo nitula rileje nnove. Na vile yavon tu kurengwa nnove chatu vile meri katula kwa kuenda silo kwa ugula wando kurora meri.
3: Na rileje nnove kutuwa kugapata mezi lelo jino ni pana mesi yako no kuno chika mchiriye jinji
2: ika mchiriye jinji ro ni ngatula kakafu enda jenda gano vya hurora meri go shilosho suma rito shila adisile tengo huya mishila nino vya tande hutupa meri ro ni tuweje wa shikolo uresiri mashi yetu tutuka pataga ilu ile ya hule hangana le hangana
4: ya hibeleko kutenda rato jinji kitu andu wala rile ro ni nino vya bani mpaka uja uteka kushitope tenda rante kuya mishila kwe jinji
3: kulosia kutini au mpope uchuka mchiri kwe jinji kwa bazi kwa wandu wali kula makuno
4: luroni kwa bazi kwa tiki kumbashi yo utama kushipatara kuna uja uteka meru kuhivata kuyamishira kwe jinji
3: sambono ntenga cha tjiwali chila chimasieto
4: bungo niwa kutuka ukano niwa kutaka merigo eh a jende jikuraga kutola eh
3: akuzoka kubatu pa umpope kutendeje dingo
4: mwele eh ayikola kwa ayikavele botalo ndiriye merigo ngati vana vano vakwenda nimbwaji ni gomba riaga ni paka chindu chokufaruka kurwa kwa ayikavele bakalotiriye maloko eh
0: adija chama cheto vakunga uma achizengwaga vakubwechela izima yana mepope ya dinganisi ya vachiwancha konselu islamiku ni chiwanje chimpepesha kuchangacha boma vadi nguchichi dimba pakuapa mesigambane vivandu. Pelepa ni patuwe jengkupelela ngani zetu pashia usia kuandalesia zetu wajigele Jumatatu jino tunakuendela pa masiku makungaiti kuisa jimo mwezi ya uno wa Setembro nchaka chato shumile 26 katuleka angana kwa tukumbuziane ngani siya kulungwa kulungwa siya tuatiji nkutamba siya manjiziani lipelepa ya kutie presidente wa nchilambo mno Daniel Sharp adile elojino nchilambo cha Brazil wa town ya Rio de Janeiro kwa di nkutenda upande panganya ya kuzimba ya mauta gadipu jungu tukwamba gas ni petroleo. Tujaribebe ya kutie mprovincia jenyambani wa uwabizi wa Serniki wa uwamukulenia ni kwa kamula achina mpichiku wa kwa nila dikume kuiza wawidi wa adi nkutenda ukachikuwa nje wa kuzumiria meno gandembo ni shindu ine ya kuchoshila mwinyama ya mkwetie. Nilambo ya kusa tujaribebe ya kutie hapo dizi wa nchilambo cha South Africa akwa uzia wandu watatu wadi nkwa gana ya kutii watese upande pa ukashikwanje kwa kwa ulaga ashamas yeto nsana ncheshe ukashikwanje wa uoneshe kutandram pa mwezi wa Julai paka zampane jino nitu aishi na hatu yungani se kubwatika se kuchoshe la ndistritu janga uma ya kutii sile ndandosyo ashamas yeto adiwa kusengwa kwa kwa wichila isima yana mipope izimai asurusile zikati mwaproje tujatendele mazengo wa chuwanji cha konselu islamiko ni chuwanji mpepe chakwe chadi nkutendela na chivalekani. Nganis na linga nishizia Margarita Nkyo ni Delsofi Daniel ajambuja male ondi ya kukwena kwa mwane kwa hine ikuye na chumwane Abdul Zalias.
5: Ndai janga nisietu ngani siya kulekanga na lekanga nao.

Alo, vankupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimatie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiche. Mbukose ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Shumbuzi chadina satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzia kushapa, ni shakuajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwika ga shimbuzi sato. Nzume sampano jino, shimbuzi sato. Nga ninkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, zoni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Nje ule sampano jino, malo matudi nkutende la kampeni ya kuzumizi ya shumbuzi satu pantengo wa kushipa. Nja ule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipafeira jamu nontao njishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani palaini ya kwazi ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6 Sato, shumbuzi chakolosia chakubajilwa panyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mashikumiya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi nkutendera mazengo okupitwa mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishira ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumia gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamuzi nje udo zampano pa chipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ja kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe uomisha doko tala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kutiakanga mushire kunondera mwana shiju wangu. Tukulwadi kanope. Oh, alakuye, adiri ushire. Ngambo shela mbia zenu, gele magambo kumero kwa boma. Bayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londera rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Gabineti cha kumbata kurupusao, cha kunyasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
0: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jikwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva pakutimpika nchirie gia mazengoga nyeshe uopetu wetu wa mazengoga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au njimbe pafoni palaini jakwaji 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni mkui manyele yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo pakutinjimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa pele chinji wane kutigeni jenu kikwela mwashita mape pakuti mpate kumanyitila ntujimbele pa fuwa nijakwaji 87-89-97

10:55 chelo tauni jichenjire tauni jikuchenga chituko kuti kuchiona yere nga yempako yechita chituko kuti kuchiona pa tauni pano ichindu ikuchenga nitukuwane chite kuti yai muyaka ikwikai ichindu chiwe yakulango kokubasi apano pa tauni jalishinga ichindu chiwe yambone kwa basi apano pa tauni jalishinga nambo masengo tugaona masengo gali mkutendegwa ni kwa wenda bandu wose kuti jamani chonde kwende tukamulane kwende wosope tujende mu Kongo

0: posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha mchinyanja. Posa chidwa pa tiulucha.
1: Rapu Msambike niyasa.
2: Nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki tikulu sa Nchinyanja ndipuri kumveka pa 238 metrish onda media frequency ya ndia mili 260 kHz. Tikulandileni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene mwatsekula wairesi yanu imene ndiye Radio Mosambiki ndiputi kuulu sa Nchinyanja. Pano tikuulu sa ndithu pa 238 metrish onda media kumanso tikutamangali kwilo la ndondodo kila 1260 kilohertz. Kwina kuli konseko kumene muli tiyamike titokoze chifukwa chokhala limodzi mkulusa kwathu kumeneku kulusa kwabwino kwambiri kulusa kwa Nchinyanja. Pamene apa tikuona ndithu timu ija matimu awiri pamene pa ali ndithu kufuna kusewera masewero ampira pali mbendera ya Angola komanso ndi mbendera ya dzikoli. Kuona kuti kodi matimu amene wakuchita zotani ndiye zosezi tizidziwa kuti kodi ndi chani ndithu. Mukhale pomwepo pamene ndithu pakali panopo ayi ali nkuimba nyimbo ya mtundu wa dziko limeneri. Eya mumpikisano uja wa Kosafa. Pali mbendera za nkhani nkhani pamenepo ya thunso ilipo. Ei, tifuleni zabwino zonse posa chidwa patibwera ndi nkhani titokuti tibwera ndi programu ya ngwirizano pakati pa Radio Mosambiki Niyasa ndi Radio Mosambiki Tete. Tikamaliza programu imeneyi ya Radio Mosambiki Niyasa Tete. Ai, tizabwera ndithu ndi Majeza. Programu hii ifika mpaka nthawi ya 17:05 pamagina apa pali Gervasio Anderson Rabison, ine ndine Bright Sonjera. Ndikupemphani kuti inu simunalakwise kusankha ifeyo kuti tikusangalatseni tsiku limeneli. Ndiye mukhale pakwairesi yanu imeneyi. Mukhale ndithu mukusangalala mukumva bwino kuti zonsezi zikufikeni mundondomeko yake, zikufikeni mundima malo. Ndiye tithokoze kwa inu nonse kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu pa nthawi imeneyi ya kumadzulo. Chautra akudaliseni, chautra akusogolereni. Nthawi ya 3 o'clock tibwera ndi ngwirizano.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe. Nazi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa muli ndine Bright Sonjera. Boma la Marupa mchigawo cha Niyasa pakali pano ati akuchita ntchito zoteka kwambiri makamaka a konsolo imeneyi pakufuna kuti athandize kupangako kuti mijigo yosiyana siyana kumeneko cholinga choti anthu azimwa madzi abwino. Ndipo pakadali pano kunenerapo kuti agwira ntchito mwamphamvu pakuonetsetsa kuti pakhalepo makalunta lina lapadera loti anthu akuderalo asiye kuvutika kwambiri chifukwa chakumwa madzi omwe osakhala bwino. Mwazima pakadali pano ati ndi ndalama zokwanira 8 miliyoni za metikachi ndalama zomwe zigwire ntchito makamaka poti akhale ndi madzi madera osiyana. Ndipo izitu ndi system imene ayike yoti zitenga madzi pa mtsinje misalu pa mtunda wa 45 kilometers kuchokerako pa likulu la boma limeneri la Marupa. DC wa boma la Marupa Luisa Kalima afotokozera ntolankhani wathu kuti zonsezi ndi ndalama zina zapadera zomwe athandize ndi a World Bank komanso ndi bungwe lija latangataniana makatu la UNICEF lomwe limathandiza maprojekti oti anthu azikhalapo ndi madzi abwino. Ndipo pakali pano kunena kuti ntchito yambiri kuchitika yokonza zithime zimene zili zowonongeka mijigo yosiyana-siyana maboma ang'ono madera osiyana kumenenso kuchita mbali konsolo ya Marupa. Ndipo kumeneko ati akuchita zonse zotheka ncholinga kuti system zogawa madzizi zidziyenda bwino kufuna kuti anthu azimwa madzinso abwino kumadera amenewa komanso kukonza zimijigo zimene zili zowonongeka pakali pano. Ndipo pa zimenezi akunena kuti 46 ndi imene akugawa madzi ndipo kuchoka pamenepo azafika tsopano pa 50% mwa anthu amene akupezeka kumeneko 88,300 umwe akukhala kudera limeneri afotokoza motere DC wa bomalo. Nkhani imene yangotipeza kumene ngwakuti matumba okwanira 300 ndi omwe apita ndi moto kumalo kumene kumafikira stima ya pantunda mtauni Jalishinga. Mwazina kumeneko anthu amene ayandikira ndi malo amenewa ali pa chiopsezo za nyumba zawo. Chomwe chayambisa moto umenewu mpaka pakali pano Radio Mosambiki yapeza kuti ndi kutentha komanso ndi kuti vuto la magesi lomwe linalipo nyumba yosungira katunduyu. Ndipo Radio Mosambiki ikudziwisa za nkhani imeneyi posachedwapa. Ndipo tikunena apa ndi kuti moto udakali mkati kumeneko ngakhale amene amathimisa moto komanso mothandizidwa ndi amene amathimisa moto kubwalo la zandege la tauni Jalishinga ali kumeneko kuthandizirapo pothima moto umenewo womwe sikuthimika. Ndipo izi zikuopseza anthu osiyana-siyana zomwe akuluakulu akudera limeneri akuwuzako kuti ana sayandikire pamalo pamene ukuchitika moto chifukwa ndi chiopsezo chachikulu. Akuluakulu a chigawo cha Niyasa pakadali pano ali mkudandaula komanso nkuwafotokozera anthu zakuti asamapange zinthu zoyipa kapena kuti kuchitira anthu ena ndi ena mofuna kuti iwowo ndamene akukhonza muzochitika. Mwazina pali nkhani zakuti anthu osiyana-siyana omwe sagwirizana muzochita amatha kumamenyana komanso kupangana chipongwe. Ndipo pakadali pano nkhani imeneyi kutuluka chifukwa cha ntchito yayikulu yomwe ili nkuoneka komanso ndi mauthenga wochokera ku madisikiti osiyana-siyana omwe ati anthu akakangana ambiri mwa iwo akungozimangirira. Ku disikiti ya Mikanyela komanso tauni ya Lishinga ndi kuamba ndi kumene kuchitika zimenezi zoti zikavuta anthu akumaphana komanso kumenyana kumene. Mulembi wa boma la chigawo cha Niyasa Bambo Silva Livoni afurokozera mtolankhani wa Radio Mosambiki kuti nkofunikira kwambiri kuti nkhani zikachitika kumidzi azitengerako kubwalo la za milandu malo mwake malo muti azidziweluzira mwa iwowokha kapena kumenyana kapenanso kuzipha kumene iwati anthu amene amadziwa zakuweruza nkhani ndi omwe akhoza kuweruza nkhani ina iliyonse osati kuzichitira ndipo akuluakulu izi zakambidwako pa kusangalala chifukwa chakudusa kwa zaka kwa ofisi yofufuza nkhani za upandu mdziko muno Procuradoria Geral da Republica omwe achita zotheka ndi cholinga choti aonesese komanso ndi kuona mmene ntchito ikuyendera kumadera osiyanasiyana. Chipani Frelimo mchigawo cha Niyasa chili kusangalala komanso ndi kunenetsa kuti iwowo ndi kokhutira kwambiri mmene akugwirira ntchito asilikali achitetezo mdziko muno. Zimenezi amafotokoza chifukwa chakuthana komanso ndi kuchita zotheka ndi ntchito zimene akhala akusogoza chifukwa cha mavuto omwe analipo azigawenga omwe anachita kumalajira kuti sikiti yamarupa mchigawo cha Niyasa. Mwazina ati asilikaliwa anazipereka kwatunthu komanso ndi kuchita zotheka kuti athamangise zigawengazi ndipo pakadali pano ku disikiti imeneyo anthu ali mkukhala mwamtendere popanda mantha ena aliwonse chifukwa cha akuluakulu amenewa ndipo iwowo kuthokoza kwa anthu amenewa kapena kuti asilikali amene adapanga zotheka pofuna kuthana komanso kuthamangisa zigawenga zomwe zinapita kumarajira disikiti ya Marupa. Amafotokoza ndi mkulu wa komishoni ya ndale mchipani Frelimo komanso otumidwa pothandiza mchigawo cha Niyasa Damian Jose yemwe ayendera mchigawo cha Niyasa pofuna makamaka kuona mmene ntchito zachipani Frelimo komanso ndi mamembala awo ndi kukonzekanso pa ntchito yayikulu yomwe ilipo mtsogolo muno yosogoza chifukwa cha msonkhano umwe uzachitikire kuNampula. Mwazina iwana forokoza kuti chitukuo cha dziko chikhoza kupezeka pamene mbali zonse zonse anthu akukhala mogwirizana kupanso popanda vuto lina lililonse. Ndipo mkuluyu anaforokoza kuti izi ndi zamphamvu koma pafunika eni nthaka akhale tcheru pofuna kuona uku ndi uku komanso ndi kuonetsetsa kuti pasapezeke anthu ena owononga ufulu komanso ndi mtendere omwe ulipo mdziko muno. Nkofunika kuti eni nthaka nawonso azikanena kwa akuluakulu achitetezo akaona anthu ena owadabwisika komanso anthu amene akuadabwa kuti akuchokera kuti komanso akuchita zotani kumadera osiyanasiyana. Anthu awiri ndamene ndithu ali mmanja mwa apolisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niyasa mdisikiti ya Nipepe ndipo anthu amenewa agwidwa kumapeto kwa sabatayi chifukwa choganizira kuti anapha munthu wina kudera limeneri. Munthuyo adafa. Munthuyo adapezeka ndithu arafa kumeneko ndipo anali mmodzi mwa wamwini munda wina wake ndipo ati ali mkuchita zotheka zofuna kuchita kafukufuko ka anthu amenewa ndipo kafukufuko ameneyu akuchitika pamene ena kwaganizirawa ali mmanja mwa polisi mcholinga choti afurukoze bwinobwino chomwe anachita pofuna kupha munthu winayo. Mwazina pakadali pano munthuyo akuti anapha mkazi wake chifukwa cha munthu wina ndiwo kuti ana amangidwa mtauni yalishinga chifukwa chakupha mkazi wake zomwe adaphera mkaziyo ndi chifukwa cha chikondi. Iwo akuneneratu kuti izi zikumachitika mwakawiri kawiri. Ndipo mneneri wa komando ya polisi mchigawo cha Niyasa ameneyu tu ndi Nelson De Souza ndi omwe afotokoza pa msonkhano wato la nkhani kuti imfa ya munthu mmodzi chitokuti imfa ya anthu awiri ena chifukwa chakukanganilana minda komanso ena chifukwa chachikondi zachitika muno mtauni ya Lishinga. Ndipo izi zimene ya polisi akuchenjeza kuti samachitike mwaka wiri kawiri kambaka kuti nchitidwe woterowo ndi wolakwika kwambiri ndipo sipakufunika kuti pazichitika zimenezi. Timalize ndi nkhani yakuti kuyambira mwezi wa January mpaka pakali pano mchigawo cha Niyasa alandira 34,619 awatu ndi alendo ochokera kumadera osiyana siyana zomwe zikuyimira kukwera ndi 5% poyerekeza ndi chaka chimene chapitachi pamene adango landira alendo ochokera kumadera osiyana siyana kumayenda madera ndi madera azokopa alendo kukwanira pa 33,000 ya omwe anayendera mchigawo chimenechi cha Niyasa. Ndipo nkhani imeneyi amene afurokoza ndi akuluakulu pa nthawi imene amayang'anirapo komanso kusangalala pa sabata yokumbukirako za zokopa alendo zomwe zachitika mtauni ya Lishinga. Ndiponso kunenerapo kuti pakukumbukira pa anthu amene amayenda madera osiyana siyana kunkhani ya zokopa alendo mchigawo cha Niyasa zinthu zinafika pabwino kwambiri. Celestino Tomas ndi omwe ndithu aforokoza zimenezi. Ndipo iwo anaforokozapo kuti ambiri mwa anthu omwe akubwera akumapereka zinthu zosiyana siyana kapena kuti ali usangalala ndi anthu obwerawa pachifukwa chakuti chuma chichigawo cha Niyasa chikukwera chifukwa cha anthu amenewa amenenso amapita madera ndi madera. Ndipo akupempha alendo osiyana siyana kuti asachite komanta pakulowa mtauni kapenanso chigawo cha Niyasa kuzaona malo osiyana siyana chifukwa malowa ndi wokongola komanso akumabwera nkumasangalala. Nkhani zikulu-zikulu zomwe takupasilani kuchokera ndithu mchigawo cha Niyasa ndi zimenezi. Ndipo nimakupasilani ndine Bright Sonjera. Sopano tiyeni tione kwanzatu kuchigawo cha Tete kuti kumeneko nkhani zotani zimene atikonzera. Ndipo tisanapite kurali tione pano ameneyu ndi Noah weniweni Chilimampunga amene akubwera ndi nkhani kuchokera kuchigawo cha Tete. Noah
2: nkhani kuchokera mchigawo cha Tete. Ndine Noah Chilimampunga. Kumapero kwa sabata chambo malamu atizi kutete mwakhazikitsidwa kampeni olimbikitsa chitetezo chapansewu. Kampeni iyi ndi dongosolo la boma la mowatizi mogwirizana ndi kampani ya zimigodi ya Vulcan imene kuthandiza pa ntchitoyi ngati mbali ya udindo wake pothandizira midzi imene kugwira ntchito zake. Cholinga chachikulu cha kampeni iyi ndi kuchepetsa ngozi zapansewu mchigawo cha Tete. Ndipo kampeni kukhudza anthu ndi magulu osiyanasiyana pofuna kulimbikitsa anthu onse kuti azitsatira malamulo apansewu. Poyankhula pamwamba otsegulira kampeni mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumu wapempha anthu onse amene amagwiritsa ntchito misewu kuti azitsatira malamulo apaulendo. Christina Mafumu akuti misewu iyenera kuthandiza pachitukuko cha anthu komanso chuma cha dziko osati kukhala m'malo amene anthu akufapo chifukwa cha ngozi. Pofuna kulimbikitsa chitetezo chapansewu achinyamata 100 akumotizi apatsidwa ziphaso zoyendera pansewu, zipewa zotetezera mutu helmet komanso zovala kapena zinthu zonyezimira zimene zimathandiza kuti oyenda pansewu adzionekera patali makamaka usiku. Ziphaso zoposera 750 zopereka mphamvu kwa anthu yakugwiritsa ntchito nthaka zimene zimadziwika kuti DWAT izikuyembekezeka kuperekedwa mchigawo cha Tete pofika kumapeto kwa chaka chino. Kuperekedwa kwa ziphasozi kudzathandiza kuti anthu komanso ampondamatika amene akugwiritsa ntchito za chuma akhali ndi chitetezo cha pamalo amene akugwiritsa ntchito. Madwata amenewa anapemphedwa ndi anthu odziyimira pawokha komanso magulu osiyanasiyana amene akufuna kugwiritsa ntchito malowo pogwira zintchito zachitukuko makamaka ulimi wakumunda ndi wazifuyo monganso nsomba. Cholinga cha ntchitoyi ndikuonetsetsa kuti malo akugwiritsidwa ntchito mwadongosolo komanso mosamalitsa kuti asa unongeke komanso apitirize kuthandiza anthu kwa nthawi yayitali, watero Oscar Zalimba, mkulu ofesi onaza nthaka ndi chilengedwe mchigawo cha Tete. Anthu oposera 6,000 mboma la Magwe ku Tete akuyembekezeka kuyamba kugwiritsa ntchito madzi abwino akumwa chaka chino, kutsatira ntchito yokumba zitsime 16,011 za madzi mderalo. Ntchito iyi cholinga chake ndi kuonjezera chiwerengero cha anthu amene ali ndi mwayi wakugwiritsa ntchito madzi abwino. Padakali pano, anthu amene amagwiritsa ntchito madzi abwino kudzera njira zovomerezeka ndi pafupifupi 27% yokha basi. Pa anthu oposera 111,000 mboma la Magwe, ndisi wa boma la Magwe wati kukumba zitsime zatsopanozi kudzathandizanso kuchepetsa mikangano pakati pa anthu ndi zinyama zakuthengo makamaka pamene anthu amakhala kupita kukatunga madzi ku mitsinje. Chaka chino chokha anthu 16 afa pakulimbana pakati pa iwo ndi zinyama zakuthengo pa nkhani 218 zimene zalembedwa. Marlene Sosa watinso yokonjezera pa zimene kuonjezera pa zitsime zatsopano zimene zikuyembekezeka kukumbidwa posachedwa pa mdera la zungulira malo titezedwa zinyama. Mdera luzungulira malo titezedwera zinyama zakuthengwa kumakwe, boma pamodzi ndi othandizana nawo akukonzekera kumanga malo ena 10 ogawira madzi. Wapampando abawo ku Tete wati msonkhano wa zachuma ndi malonda umene uchitike mwezi wa mawa ku Tete uthandiza kulimbikitsa zintchito za malonda komanso kusintha moyo wa anthu. Hermenegildo Zimalizene akuti msonkhano ungathandize kukopa makampani ochokera kunja kuti abwere kudzakhazikitsa ndalama pa malonda ndi kuyambitsa zintchito zosiyanasiyana mchigawo cha Tete. Mpaka mwezi wa Juni chaka chino, nthambi inalemba ndi kupereka zilolezo za ntchito ku makampani atsopano pafupifupi 800. Makampani wathandiza kupanga mwayi wa ntchito oposera 1,400 kwa anthu. Chimalizeni wafotokozanso kuti ba accountant ndi mentor Nico Bau iliyokonzeka kulandira anthu ndi mabizinesi atsopano amene angasonyeze chidwi chakukhazikitsa ndalama pa malonda mchigawo cha Tete potengera ndi mwayi komanso zinthu zimene chigawochi chili nazo. Akuluakulu azakumoyo mboma la Mtarara ku Tete ali ndi nkhawa kuti ngati mavuto azachilengedwe El Nino adakhudza atidelalo monga mmene akatswira azanyengo akulengezera, ndi kuti chiwerengero chana amene akuvutika ndi matenda akuperewera kwa zakudya mthupi kunyentchera chingawonjezereke. Mkulu ofesi ya zaumoyo amayi ndi thandizo la osowa mboma la Mtarara ku Tete wati ngati zinthu zitakhala monga zikulengezedwera ndi kuti vuto la kusowa kwa chakudya limene lilipo kale mbomalo lingathe kukulirakulira. Izi zingapangitse kuti anasa amapeze zakudya zofunikira kuti akule bwino komanso akhale ndi thanzi labwino. Watero Dina João, ndipo Dina João akuti ofesi yake yakhale kuchepetsa chiwerengero cha ana amene akuvutika ndi kuperewera kwa zakudya mthupi mmezi apitayi. Mwayicha zaumoyo ati akuyenera kuonjezera mphamvu pa njira zimene akugwiritsa ntchito pofuna kupewa komanso kuthana ndi kuperewera kwa zakudya mthupi matenda akunyentchera. Dina João afotokozanso kuti mteka loyamba la chaka chino boma la Mtarara lalandirana 56 nzipatala zake zosiyanasiyana chifukwa cha matenda amenewa. Chiwerengerochi chingaoneka kutsika poyerekeza ndi ana 107 amene analandiridwa mzipatala pa nthawi yofananayi ya chaka chatha. Pomaliza zeni kuti boma la Tete likufuna kugwiritsa ntchito zochitikachitika zachikhalidwe m'masukulu ngati imodzi mwa njira zophunzitsira ana komanso kufalitsa mauthenga oletsa mavuto osiyanasiyana amene akukhudza ophunzira komanso anthu ena m'midzi. Mavuto monga ukwati wa ana achepere kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ndi kumwa mowa mochindangwa, kugwiritsa ntchito malo a sukulu pochitira masera a magalimoto komanso kugwiritsa ntchito molakwika malo ochezera pa internet akuyembekezeka kugonjetsedwa kudzera mzochitikachitika zachikhalidwe. Izi zingachitike motero pogwiritsa ntchito kuvina ndakatulo zojambulajambula ndi maluso ena otere zimenenso zingathandize kufalitsa mauthenga kwa chinyamata mnjira yosavuta komanso yosangalatsa. Poyankhula potsengulira chionetsero chachiwiri chachikhalidwe cha m'masukulu, DC wa boma la Tete Elda Makome wati kulimbikitsa chikhalidwe m'masukulu kumathandiza achinyamata kukula akudziwa komanso kunyadira chikhalidwe ndi miyambi yawo. Pamwambo anatengera nawo mbali masukulu 32 kuphatikizaponso masukulu aboma ndi nthambi yodziyimira payokha. zinalingani nchinyanja kushokera mchigao cha tete ndine Noa chirima mpunga.

0: zochitika kuniasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Timu ya Angola yagoletsedwa chigoli chimodzi tsopano kwa Zii ndi timu imeneyi ya dziko la South Africa mukosafa Under 20 African Cup of Nations qualifiers. Ndipo pakali pano hali nkupumira pang'ono, ndipo nthawi ndi 24 minutes chiyambire cha masewero amenewa akosafa. Inokondedwa umvera, muli kumvera programu ya ngwirizano pakati pa Niasa komanso ndi Tete. Tsopano ndi nthawi yokupasilani malipoti amene tili nawo. Pano tibwere ndithu ndi lipoti limene atilembera ndi Ephraim Tedau, amene watu kunena kuti msabara imeneyi kunali ndithu inali sabara yokudza napo ndi mayendedwe apansewu. Ndiye pakati pano mtulakhani watuyu wadza ndi lipotili.
3: Polisi Utete atsimikiza kuti akudzipereka pakuchilimika ndi kalondolondo komanso kulangiza anthu pofuna kuthetsa upalamamva umene umachitika mmisewu makamakatu ndi oyendetsa njinga za moto. Kupambanulana molakwika kuthamanga liwiro lopitirira muyeso kukweza anthu ochuluka kulankhula pa foni akuyendetsa kuyendetsa ataledzera ndi zina mwa zifukwa zikuluzikulu zomwe zimayambitsa ngozi mmisewu ya mchigawochi. Pofuna kuthana ndi khalidwe loyipali, sabata yathayi kunali ntchito yophunzitsa anthu ndi kulangiza oyenda pa msewu, m'malo onse omwe apolisi akuona kuti ndi ofunikira kwambiri monga m'malo okwerera ndi kutsikira magalimoto onyamula anthu apa ulendo ndi mokhala akabaza wanjinga za moto. Polankhula loyirukali potseka ndime ya chimakumi atatu nchinayi ya apolisi oyang'anira ntchito za pa msewu, mkulu wa apolisi mchigawo cha Tete Momadi Katisa wanena kuti ntchitoyi yayenda bwino kwambiri ndipo ikuonetsa kuti ibala zipatso zabwino. Akatisa akuyembekeza kuti mauthenga amene afalitsidwa mu nthawiyi athandiza kwambiri kuti anthu ayambe kuyendetsa mwanzeru komanso kuchepetsa ngozi zapamsewu.
4: U sucesso da 34ª jornada di transito che oggi termina non si deveu apenas ao desempenho da polícia.
3: Kuyenda bwino kwa ndime chimakumi atatu nchinayi ya ntchito za apolisi oyang'anira ntchito za pansewu yomwe lero ikumalizika sikudangotengera kudzipereka kwa apolisi kokha komanso kutenga pambali kwa abwenzi ogwira nawo ntchito anthambi zosiyanasiyana zokhudzana ndi chitetezo chapamsewu ndi anthu onse pamodzi amene pali pano tikuwathokoza kwambiri.
4: Permitam-nos endereçar os nossos melhores agradecimentos.
3: Pankumano tsekandimeyi, mabungo omwe amagwira ntchito ndi apolisi oyang'anira ntchito za pamsewu ati ndikofunikira kuti oyendetsa magalimoto ndi njinga za moto asanayambe ulendo wawo adziyamba aona ngati choyendera chawo chili bwino chopanda vuto lino lilonse. Njira imeneyi ikhoza kuthandizira pakupewa zovuta zina ndi ngozi za pamsewu zomwe zimadza chifukwa chakuonongeka kwa chipangizo choyendera.
5: Respeitar também os utentes da via para evitarmos o pior.
3: Kumana mekeza soena oyenda pa msewu kuti tipewe ngozi. Komanso padzikhala kugwirizana kwabwino pakati pa apolisi ndi oyenda pa msewu chifukwa ena akaona apolisi amawatenga ngati mdani wawo. Ndiye tikuyenera kuti tikhazikitse mitu yathu kuti iwo si adani koma ndi anthu omwe amatithandiza kupanga madongosolo m'misewu kuti tichepetse ngozi.
5: A regular via para diminuirmos os acidentes.
3: Ndime ya ntchito za apolisi oyang'anira ntchito za pamsewu cholinga chake ndi kuonjezera mphamvu ntchito olangiza oyenda pamsewu zakufunikira motsatira.
6: Radio Mosambiki, Tete ndi Niasa.
0: Kuyambira 3 koloko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
7: Oh!
2: Akulu-akulu aboma pakali pano ali ndithu patsogolo polimbikisa asilikali komanso ndi anthu ena zakuthana ndi uchigawenga makamaka kumpoto kwa dziko la Mosambiki ntolankhani wathu Pintu Katawa.
7: Asilikali ankhondo mdziko lino la Mosambiki ali mkonjeza mphamvu zotengera ndithu chiganizo kwa anthu kuti akhaleku mkusamala ndi kuyika pa chigolo nkhani zachitetezo dala kuti mchumecho akuze kugonjetsa mchitidwe omagulu amene ali mkusokwanisa abata ndi mtendere kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki. Izi ndithu zili mkuchitika mkati mwake ndithu ndi chiganizo chimene chija chofuna kuchekeleza zinjira zimenezo zimatengera kukopa kwa achinyamata kapena ndithu kunyamula ka anthu ndi katundu osiyana opita kathandizira magulu achiwembu amene ali mkusowetsa mtendere kumaboma a zigawo za Niasa, Nampula ndi Cabo Delgado. Ndipo komanda wa baze ya meneyi ndithu ya kumtengula ya asilikali mboma la Lagu meneyi wakamba kuti kulumikizana kwa asilikali ankhondo ndi anthu ndi chinthu chofunikira kwambiri pofuna ndithu kugonjetsa mchitidwe wa anthu amene ali mkuyika pa chiopsezo nkhani za malamidwe ndiponcho nkhani za bata ndi mtendere kuno kwathu ku Mosambiki. Julio dos Santos wakamba kuti iwowa ali mkonjeza mphamvu imeneyo itengerana ndithu ndi kusamalira kwa mpika chamaka ndithu mbali mwanyanja Nyasa imene ilumikizana ndi maiko atatu Malawi, Tanzania ndi kenaka ndithu mchomicho wakamba izi mkati mwakupyolera chikumbukumbu cha nkhondo imene ija yombola dziko la Mosambiki imene ndithu inabuka mdziko lino la Mosambiki pa siku la 20 kuja asanu 25 de Setembro mwezi umene uno ndipo pamene pano chikumbukumbu cha siku limeneli zikupita zaka 60 kuja ziwili kapena kuti 60 idos ndipo siku lomwelo limakhala chongati siku la asilikali ankhondo kuno ku Mosambiki. Kumbali yathu ife tili ndithu nkuphezeka pano pa likulu la boma la Lagu pa mtengula ndikuleka pamenepa tilincho ndi gulu la asilikali achitetezo ku boma la ling'ono la kwamponda mkati mwa boma la Ichinga kumene uko kawirikawiri tili nkuyenda mmidzi osiyana ndi kuchezerana ndi anthu kwa juwicha zakufunika kuti iwowa akhale pa masomphenya amene aja ofuna kutulukira mchitidwe wa anthu amene ndithu amabweletsa chisokwaniso kapena ntchito zimene zija zokupa achinyamata dala kuti apite ukakhala nawo mugulu la zigawenga. Ndipo pomwepo Julio dos Santos wakuchenjeza achinyamata kuti iwowa asakopeke ndi mchitidwe wa anthu achinyengo umene ndithu makhala olonjeza mwayi wa ntchito kapena kupeza chuma mu njira zophweka. Tikuyenda mmidzi ndi cholinga kufuna kuafanitsana anyamata uthenga umenewu onena kuti iwowa yofunika akhale masomphenya ndipo asagwa mmayeso amene aja okopeka ku nkhani za mwayi wa ntchito ndipo anthu amenewa amagulu azigawenga amene akusowetsa mtendere kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki pakuzindikira kuti pali mavuto a mwayi wa ntchito amakopa achinyamata ndi uthenga wachinyengo kuti akhale nawo nimodzi poyambitsa chisokwanizo chimenechi. Komanda wa asilikali pa baze ya mudzi wa mtengula muboma la Lagu chigawo cha Niasa Julio dos Santos yomweyo ali nkukambirira zintchito zimenezo ali nkukhazikitsa pofuna kukhwimitsa chitetezo mdziko lino la Mosambiki ndi kenaka kugonjetsa anthu amenewo ali nkuthandizira zigawenga zomwe zili nkusowetsa mtendere kumpoto kwa dziko limene lino la Mosambiki. Ine Pintu Katawa kuno ku Niasa.
2: Njovu zikuononga katundu wosiyana-siyana wa anthu ndiponso izi zikuopsezanso anthu amene akukhala ku Marara. Ndipotu ntolankhani wathu Alberto Langton wadza ndi lipotili.
8: Njovu zolusa zikusowetsa mtendere mmidzi ina ya mboma la Marara mchigawo chino chatete pokasula nkhokwe za chakudya ndi kukhazika pa chiopsezo miyoyo ya anthu kumeneko. Chiopsezo cha njovucho chakula msinkhu kwambiri mmadera wa Chibwe, Nyavewe, Nyakamba, Mufa, Nyamajanela, Ponte Oito, Mushamba Sede, Ndimbandala, komwe nyama zakuthengozo zikusakaza minda polowa ntsomidzi ndi kudzetsa thengenenge pakati pa anthupo. Malinga nande Inasio Njeti, mkulu wanchito zopindulitsa mboma la marara mchigawu jino chetete, pakali pano kumene ya wanchofuzo, za sakazakale ndime pafupi fupi zana limonzi za mmera, kwa mbe uzo siyana siyana, ndi kusia manja wali mima kumasanu na wili mpambwa wili, ali mkosi. Popitiliza Inasio Njeti, wati kupedo kwa muntu mmozi ya mwe wafa pambuyo poponde do ndinjofu, zo mwezi kulowa mmozizo, konje zera ntanganido ya boma, Pali gulula mpatikizo wa nchito zo pindulitsa. Sajile ngedwe kudzanso atsogoleri ama derau. Kutili mozi apeze njira. Yo ingira njovu zimenezi. Ena ama imba ngoma. Pomwe ena ama ocha magudumu kapena kuti mateyala. Ndizina zotero poese tsaku inga zilusozo. Kuti zisapezeke pakati pantu. Tanongonezidwa anso kuti kukubwera kagulu komwe kapangidwa ndi bwana mkubwa wachigawochi kuti kadzaphatikane ndi omwe akupezeka kuno poyesetsa kupeza njira yothanirana ndi vutoli. Anali Inasio Njeti mkulu wanchito zopindulitsa mboma la marara mchigawo chino chatete kufotokoza ntchito yomwe kugwiridwa pogwebana ndi njovu za mwano zomwe chapano zikuononga minda yalimi. Polo wanso midzi ndi kudzetsa mantha pakati pa wanthu.
2: Transport ya ntengatenga ndi ntokoma mchigawo chatete ali ndi mavuto ena. Ndipo akufuna kuti mavuto amenewo athane nawo. Ntolankhani wathu Noah Chilima Mpunga anapita kukaona zimenezi ndipo walakatula motere.
9: Yona za mtengatenga ndi ntokoma mchigawo chatete yokumana ndi mavuto siyana siyana amene kuti pofuna kuwathetsa pafunika kuchilimika komanso mgwirizano onse. Kuonongeka kwa miseo ina komanso kusowa kwa magalimoto endera antu maboma usiana siyana mchigawoji nje na mavura menachulidwa ndi mkulo ofesi ona za mtingatenga ndi ntokoma kutete Georgia Gnairo ofarikoza izi la jisano la pitalo mwenzi nda watete pamene amatseguli la nsionkano yamba wantambi ona za mtingatenga ndi ntokoma poimira bwana mkubwa wa chigawo cha tete Gnairo watsimikiza kuti mavura wa awandiena akulephere chachitokoko chachigawo chatete.
10: Uma estrada em boas condições traz o desenvolvimento social.
9: Nse umene uli bwino umathandiza kubweretsa chitokoko mosavuta komanso umathandiza kuti anthu azienda mumasuka. Dongosolo labwino lakayendedwe kamene kakonzedwa bwino kamathandiza kulumikiza anthu am'madera osiyana-siyana. Njira yabwino yolumikizirana imathandiza anthu kupeza chidziwitso. Nchito za boma, komanso mwayi wa nchito ndi malonda. Komabe, mmene zinthu ziliri, madera osiyana siyana a mchigawo chatete zikuonetsa kuti padakali pano pali mavuto akula amene akufunika njira imodzi yogwirizana, yofulumira komanso yokhazikika kuti agonjetsedwe.
10: Ki exige uma resposta coordenada, urgente e sustentável.
9: Poyankhula pa nsonkhanowu. Mkulu wa ofesi ona za mtingatenga ndi chitetezo, munduna wa mtingatenga ndi kaendetsedwe kakatundu mdziko muno, Alberto Matusi, wafotokoza za udindo mene chigawo chatete chiri nawo, poganizira za malo amene chigawo chichikupezekerako.
11: A provincia de Tete colocas.
9: Chigawo chatete chiri pa malo funikira kwambiri chifukwa chiri ndi malire olumikizana ndi maiko yandikana nawo, mwaizi. Nchito za kaendetsedwe kakatundu madera akumalire zikuyenera kupitilizabe kukonzedwa kuti zidzipereka nchito mwachangu komanso mogwira mtima. Kuyambira polandira ndi kulembetsa katundu mpaka pa nchito zomaliza zotulutsira katundu ameneyo mdziko muno. Izi ndipo funika kuti chuma cha dziko lino, chuma cha chigawo chatete komanso chuma cha nchito za kaendetsedwe kakatundu chinke mtsogolo. Ndipo mbali ya nchitoyi pachitokoko cha chuma iwo njezereka mosavuta.
11: A economia do setor, a contribuição do setor para a economia, crescem e florescem.
9: Pansonkhano yamba wanthambi ona za mtengatenga ndi ntokoma anatengera nawo mbali atsogolera ma department osiyana-siyana ndi makampani ogwira ntchito zosiyana-siyana zokhudzana ndi nthambi ya mtengatenga oyendetsa ndi onyamula katundu osiyana-siyana ndi anthu pamodzi ndi alendo amene anayitanidwa ku msonkhanowu.
2: Ameneyo ndi ntolankhani wathu Noah Chilima Mpunga. Matenda a sarampo ndi opeweka. Kodi aza umoyo ndziko la Mosambiki nthambi ya chigawo cha Niasa akugwira ntchito motani pofuna kutana ndi matendawa komanso anthu angape ubwanji na yindo lankani watu pintu katawamu.
7: Fisi ya aza umoyo ndikena kanditu antu amene ama tandizila chitu kukocha zinchitu za umoyo kapena kutimabungwe ndi makampani ali nkutandiza na konjeza mpamvu yotengela hapo nditu kugonje cha matenda achikuku ndi ena amene ali nkukuza mchigawa chumene chino cha niasa kulika kupilika kwa katemela amene uyo ama chita makawili kawili pano tikukamba pano ali nditu masumpenya mkani zofuna kugwebana ndi matenda achikuku omwe akuza chama akanditu antu obiti lako mia emoji izi kumabuma amekanyela shkwamba ndi kumetarika utendau ulinkukuza chama aka ana azakazi sano za kubadwa mpaka kumi ndipo pantawi mene ino pali nkuchitika zinchito zopeleka katemela wachiteteso kugululi meneli la ana kumaboma okuzidwawa wankulu wa ofisi ona zinchito za umoyo unchikochani asa Narcisu Rondinho wakiamba nkani hii siku limeneli la Jumatatu kapena uti Lolemba pama kumawiri kuja limoji izi pamwambo opeleka konjinga za moto zimene izo ndizofuna kutandizira nkani za kulimbana ndi matenda mkati mwa chigawo cha Niasa.
10: Ao nivel da provincia do Niasa, setor de saúde desenhou plano de bloqueio.
7: Muchigawo chimene chino cha Niasa tindi ndi plani imene hiyo nditu yofuna kuchepecha kuenda kwa matenda amenewa kapena kuti kupeleka katemera wachiteteso kwa ana okuzidwa ndi matenda wakawiri kawiri ndipo nchito imene yakatemera yaenda bwino moti mpaka pamene pano takozako kugonjecha matendawa kumaboma akwamba ndi kumekanyela chikumene kulibe kumpaka pamene pano. Pano tikunena panopa nchito yathu chamaka tikulasa maso mboma la Metarika komweko kukupitiliza matendawa.
10: Mas todas as nossas atenções estão para o distrito de Metarika.
7: Pandime imenei sekretari wankulu wa boma la Niasa Silva Lifoni wa kalanditu nkunena kuti maboma amene akuchita mipika ndi maiko akunja ndomweo afunikira kuna kutaka link. Peza chisa maliro chokwana cha chitetezo cha matenda popeza kutumeneku amadulisana antu ochuluka amene ndithu ndi mzika zomwezo ndithu zochoka maiko akunja.
12: Estas motorizadas não constituem apenas meios de transporte.
7: Mitututu kapena kuti njinga za moto zimene izi talandira azisi kuti ndithu ndi njinga za moto chabe yofunika tiwerengere kuna kuti ngati ndizofunikira kwambiri pa zinchito zofuna kugonjecha ndi kupereka chitetezo kwa anthu ngati ncho chomwecho kugonjecha matenda ndi kupulumutsa anthu ovutika ndi kwa icho tikuchenjeza amene akhali nkutumikira njinga zimenezi kuti agwiritsire ntchito mofuna ndithu kukwaniritsa chiganizo cha boma mkati mwake ndithu ndi kulemekeza ancho zolinga za boma limeneli la Mosambiki pa uchogoleri wa President Daniel Chapo amene ndithu akugwira ntchito ndi cholinga kufuna kusamala makhalidwe a anthu mdziko lino la Mosambiki
12: na majoria das condições e da qualidade de saúde da nossa população.
7: Sekretari wankulu wa boma la Niasa Silva Lifoni wachenjeza kwa icho anthu amene akhali nkuendetsera mantsinchito ma mitutu imene kapena kuti ma ofisi a zaumoyo a maboma kuti akhali kunkusamala kokwana ndi kenaka akhali nkuapatsa anthu amenewo ali othekera kuendetsa kapena kuti anapitako ku sukulu ndala kuti nchomwicho achepecheko zingozi kwa anthu amene amakhala osakhoza kuenda mzimota kapena kuti mzinjinga za moto miseo akuno kwathu kuti achepecheko zingozi ndi imfa munkhani zimenezi zakusazindikira bwino bwino kuenda ndi njinga za moto. Kuchoka kuna ku Niasa ine Pintu Katawa.
2: Pintu Katawa ndi ripoti limeneri tikapati kupitilirabe nkhani komanso ndi malipoti pompano pa wireless Radio Mosambiki.
6: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
0: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.

Chabwino ndithu kuimba kumeneko kwa Lusha posichedwa pompa tikupasilani ndithu nkhani za nchipulikizi kuchokera ku likulu la Wireless Radio Mosambiki munzinda wa Maputo. Tinanenako za moto kuti moto ndithu wabukako malo usungirako marumba aubani ntauni ya Lishinga kumalo kumeneko ai ndi kubwalo lija la stima ya pantunda. Moto udakalipo pakali pano ngakhale kuti kuli wotimisa koma zinthu zikuvuta kwambiri kuti moto mpaka utime. Ndiye izi moto unso kupita kumene kuli nyumba za anthu kufunika kusamala komanso tisamale ana athu kumeneko.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsirani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Aita kukuza na aminiwa. Anayamba nditu kufunafuna mnyumba ngati makoswe. Kenaka anapeza nsima yomwenditu ama yao. Anasira nditu atetewa ongati masendekela. Basi nditu tuanatumenetu tunango tipafupi na puwafika. Basi tunango tenga nsima ija yose upu kudira tunditu numwena po mazimu. Bambu wa munga wati ama watao na kutiwa na aminiwa. Vadi ansima nditu ya tetewa wanango tukupusa nkutani. Pano anatenga nditu ketulo. Kenaka na vulaza nayo ana awida aminiwa achirumbwa na. Akutika mlumbwa na kazaka kumindichi mozi. Akutanaka vulaza nditu kudiso. Kuzanso kumutu ndi kuzanja la manja. Pamene kakangono kazaka za kubadwe sanu ndi ziwidi. Akutiko nditu anaka vulaza pampuno nditu. Pampumi nditu ndi kumpuno. Ndipo mutenga umutenga wawo. Bambu hamonga bata na mene wanditu. Anashita kupulumutsidwa ndi muntu wina imwana kuziendela. Imwana pulumutsa na mene wana pereka nditu ripoloti kwa polisi. Iwo bata. Zaka za kubadwa zisanu ndi zinai nai. Nikamwa lila pangozi yako chikale kode mudzibamu. Zamvika kuti kamumbwa na kachichepele kazaka za kubadwa nai ni kamwalira nditu pangozi yangolo makati tiko chikale mboma la zimba kudela kumwela kwa dzikoli. Kamumbwa na kameneka kumwaka chula zina kuti ndi Dani mwala. Akuti kanavula zika kosa neneka kumutu pambuyo pakugwa nditu mgolo. Yomwa ina gada buka pambuyo pagunda
1: kumwela kwa form 2. Kuboma lakatete kumaa kwa dzikoli, ata uganiziridwa kuti anazipa yeka papulazi ya Mpindezi, kudela la Kalimeta, mdela la mfumo Kawaza. Ndiye kuti mkulu wa polisi kumaa kwa dzikoli, Bambu Robertson Mwemba, anafurakoza kuti zimenezi zinachitika pakati pa nthawi ya 07 hours ndi 08 hours pa September 10, 2026. Bambu Mwemba anafurakoza kuti omwalirayo Blessings Piri, ati ana gegezana ndi mngono wake wa zaka za kubadwa 14 pankhani ya mmene adzakonzera mbewa komanso zidiza. Iwana afotokoza kuti Blessings anakwiya kwa dzaoneni. Basi kenaka nayambo afotokoza zinthu zomwe zinaonetsa kuti ankafuna kuti adziphe. Malinga ndi Bambo Mwemba, Blessings akuti sanapita ku sukulu. Ndiye atanachoka kunyumba opanda udziwitsa abanja. Ndiye kenaka anapezeka ali okomoka pa nyumba ya papulazi pamenepa. Ndiye anthu omwe ankadutsa omwe anadziwitsa apolisi. Apolisi anapita komweko. Ndiye pasopeza zawo apeza kuti palibe chiwembo china chilichonse chomwe akuganizira. Ndiye abanja auzidwa kuti ayike maliro ndipo ayike chizindikiro pa mtumbira. Kuti ngati mwina padzakhala kufunika kuti akafukule thupi limeneli kuti lipimidwe. Ombera nonti nkhani imene itafika pa petukwa zomwe tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudziwapa tsiku lalero. Moyemirirako mulenga mkonde pa makina komanso anzathu aku Radio Mozambique inandina opsa mbewe ndi mzanga
2: Humphrey Mwale tingoti tapita.

munakakumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya YRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwa ena.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nani viria na emara elanet la 21 horas ni 8 minutos. No Malawi wa ihali sokmelela o Maputo sa 21 horas vano no hiwa tonhero iawi nini kaleni eulmo ye makwa opira emara ya zerora oriari wa ohio. Emerera ni awola tulani Maria Fazenda va microfone Odencio Salvador Central Técnica. Hiyo masina na namitoko tena i Radio Mozambique ni na kule masotene opiera emara ya ola sherana. Olelova nukusha wi ohile kalafa ni kaleni mashipo a elapwa hon. Wi emara ya 21 horas ni 15 minutos na hikalele va musava mkumanelo wa ihabari. Amalia saseyo sirisa mkumanelo wa ihabari emara ya 22 horas ni halawi na hikalelo va musa ni ihali so kumelela o Maputo. Samala seyo ni hala wiwihana sa e programa emiravo ni masoa ampira. Netakamu kwa hene yowo emara ya 23 horas ni halawi wa Mirusa miahasi ni saikalele mpanta wa e-journali o kisera. Yeyo ni wihanene mashipo o hiana hiana emara ya 23 horas ni 30 minutos. Niraho na hakelele ni wiwa opiera emara ya ola shera na sikinsene emara ya zerora. Mwemerere vawi no hola tulani okalela vamusa. Emara ela netela 21 horas ni 10 minutos. Velini ni emara ya 21 horas ni 15 minutos. Inhala okalava musa ni mukumanelo wa ihabari. Lelihera naka winto ni naikalele. Nisaseyo sore heriru wa kumelela wa provincia Ionia.

Ezore ni rahu nahi weke mirusa meha. Sini sai khalele mpanta wa ezornali yo kisera. Emula tulakanza.